Sorry Bang Barai Ngerambu Bang Barai Mata Mazarai Tabungi semua.